0: licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: Tambisi xa xa hinda mangwatsi idane aikono go ba idan xa re go mhoeng wa ne go nga ba go ira kwa sa prince le go le ya dikhane tsa mare se ka mo kondeng xa o sinani ha se is ka mebe iske ne sa ngwaro wa sna dane o ika ro tsigo e tsa itsemi iske nwe o si Daniel sa tsa ba go da kwa qhon kwa se isa ngatsi ka gabe khanyire thanks ke kwa rasa thanks ke kwa rasa no ne o ite go go gadra de bang hanse ne ba siqobo ana iba ncitse de iba it me tse ncinci ana khona ra atitse xa ba yokuxowa nure mari siqowa sa de mi gape ara ditsang go i gada ne sicuitse iba skose tatang unsen tsere la qara uti angxara kunqwanqwa no go ba ko chobis a weekend at tsasi ba asara ngqongxasa khun ai ha ba tsare disi kilogram bag profit cook atamial a cricket ngona disi ngane ncana mbi abdola ku tsiko se disi kwese ncasen ko ai disi kilogram golden pearl raisi ke cricket ngona disi kwese ncana mbi abdola ku tsiko se disi kwese ncasen gara qan disi kilogram chobis brown sugar nqa sa qama se kire cricket ngona disi kwese ncana mbi abdola ku tsiko se disi kwese ncasen ko ai onke disi mal all gold atamadi sauce ike sauce e ti honka iti koro disi gram cross and blackwell my nasi e combo sa hong disi kwa sin anna biap dolar ku ti kwa se disi kwa sin asin kwa iho basin kam kilogram yino hent wash buyer e haga disi kwa sin anna biap dolar ku ti kwa se disi kwa sin asin kwa ay haga kilogram real go chicken mix portion sa kwa ti kwa se disi kwa sin anna biap dolar ku ti kwa se disi kwa sin asin kwa ay aga ke disi gram alakista damati tsi chili pilchats dode ona disi kancana $200 ku ai cam leader chopis cooking oli e hong disi kancana $200 ku tsi kwa se disi kwa sen asen ku ai hoba sendre 2 kilogram chopis peanut abada qhanu tsasi ba umha e hong disi kwa sen kancana $200 ku tsi kwa se disi kwa sen asen ku amare tsi kuma cam koro leader ka kwa kola e disi nganga nambe abdolar ku tsi kwa se disi kwa sen asen ku tsi kara kanse tsi no go ba qwi go nhina nqa nqa sa qantsa ba e hana ama ita sida di a take aways peren am qang ba qan o tsi an qanu aroma sarisa nqoru tsi an qang tsina sarisa ta ururem.

0: sitka kota ko oni sudik kala di tapi kan ma tanda kata orang kaya bersen. Tanka sudah ibu miri.
1: Was tanka was.
0: I oh tanya orang kaya bersen tanro nak ni sud kala sin mana.
1: Ne badra wida harap ng ayos kap ko ibu ngabang mo ibu kama. An anro ayron kina na ibu amse.
0: Oh.
1: Kurang mo sa pa ko.
0: Okay, kapag ako din, ang sinari kita hindi ma.
1: Kuya nito arwes, kaya kipan sa ko.
0: Oka kipan sa, kudang wasa niya, kipan sa kung namari ko ako sa.
1: Kaya na ba witeb kaya kudang wasi. Ay kukuwi ay rong kina na, so dika na ide.
0: Okay, saru kapto tan wana ko sa.
1: Tanaje ha ay ron na ha, supere ha, am te kukuro na ha, tom ha, klegisi. Klegi si susa yang kanan wangi ha si akuru.
0: Ini baru je ni baru tu kota kawan tu kai guru.
1: Kawan ni baru kota amat kawan orang lain.
0: Kawan singgi ya.
1: Kawan singgi ya. Mister.
0: Ya kalau tadi ida je ni baru juga setan nama kentang di tuan kawan ha si kalau kalau tu guru tangan ni aing je susi. Ugal tadi setan main kabar macam hujan aing. Oh je nasta aing suka ni. Ay si Masus, ito na ko'y o kira nasa di. I'm live on air.
2: Tot sa klein achterkinkin van Tanset.
0: En iyo namas?
2: Andalo.
0: Is iyo van Kipans of het iyo van Iwas ingekom?
2: Ek is van Kipans, de stomstamme. Maar ik kan zeker spraak, omdat ik op Guamu zit.
0: Guamu, daar op die kaak van Gibronse kant af.
2: Amma zei, yes.
0: Oké. Okay. Ik was op een stadium ook, of kom ik zei, 19 maart, 2004, wat bevies het ons op Guamu?
2: En Guamu, dat is wat wij ooit gekregen van hem af. Minister Mabumba, dat heeft het gegeven voor 99 jaar aan die familie. Zo, so, ons is daar gestaakt nu.
0: Oké. Geluk dan en sterkte voor en toe.
2: Baie dankie meneer.
0: Ja, daarom ga ik hier kalaka kon hier is op. Kalaka kuba kuje nek nama kwenje kuba tube ki a kwanga tikwedo. Kuba tiki kwanga sinchige namas kusere kwa muskat ke nwao che gaupngan se pendrek vitpipti auta kito vitpuit. Sitske nama hu taru hier wa Moses Witwip naba khatira ho o Moses Witwip ke khari kwamus classic anwa e tike lastra kwamus classic khari tobesin kupti aki khabe tala khanumari khona sin khanumari kha aromay ha se khari kurukwending class asiki ha e diswa ba khabe ke ne swap in class korona konsami konslu sami kimi didi e kwamus classic nisisa khari e kabang kuma si sako kau ta aku ingat ay mahiyat sini kabang angwa kabe ida ni ba naman kangan kau di tua ha si taraga ay amdi kore ay amdi ke taraga si bida kore si kabe kati si tam asko si rasi kamaku kaguji ni dama kan itu abai ma lusa itu kau ingin abai si kabang kabe ka manis kau si ha nunca chabak tani ra kai no pai tamahu khai ba ha sit kira nabahu ta ro ko tskau na no wait pa bu juni di ka ai kawai ni stali ki di na di ho se anant of tsu ko ska je kai sin on amsa e kharaka tungu kharaka ibe se no yi alati na di tsai ke tharira ome khabare ke ba ni kai ko na ostina ko tharu khabare tharu ga khoi ni sa e tharu ga ko khoi ni odia ge on sa ni tai ani tai ko tharu ga khoi ni khai a ten class ji bro ten class e ya se ida ke ne ba thara ga khai ko ha thara ga khai ko ha tadi e thara ga khunda ka ba ko sot ka ba koi bigger ti ma khai ku thi poto di ya thari tanam san e tano naga ara ten class te be mere
3: kain class
0: madi du kara chon kai sen
3: engla ne roske
0: a ka se tu a ka ga du
3: ka ga dai ke a ka ga tsu sa go
0: oho o tano na ne ba a ho sa
3: ne ba san ke to go ba ni si sa chemro na khara ka nga ko mo tsau ko e ho sa kha go ba
0: ai ai tsama de kuruwa
3: ai tsama da kuru ta ma chili bai tron tin ge ha ta ngi chili bai tron na ai tsama kuru ya na
0: Ores

0: arodeo a ne bana ke kaodo Shoprite na kwa ka ga don ngomra kho itu ya usi aire na ditinda ngoma moro moro midre
1: ka inge ke ro midre
0: e ta ga itu ka insira a in Shoprite na mge kana kama
1: ero ye bro ke se ka inge kho ike so se da go mola ha u ba tsita nxa taxi o up mase go ka re tsose go ha go ya ngo ba tsira tris a o jike se ya qeng ba le nxa go di ngome ke le tra ngom tsara ba
0: o ta ero na dura o ta ero na dura o
1: Jeffro ke se rakene ba tsoku e gona raho a yang hop tsena tsikira a ga nienta grantsi raho tsi ke se ke go tkop ke se ke a qae do qaing tsopke gore ga pta mo le shop rats ba do tkhire di kho do jo a ke qaing tsoku ke ha Jeffro ke o wa so di nqa qa ha e do qaing ke a nqa go nqa tsoku ke se ke a qaing se tlhoga go ke tsose mo le goe taxi what my taxi marie mors mai no ba tsisa go rona o ha tlhaba ngo ba wa ditsoe go skeje bro
0: o maying a sen re khoeng tsatsa ka tsa tai e ne ra ngwa di
1: o ke proud dingeng skia a ri nna ri go re ga mola go re ngwa
0: nna ka